0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

Manju, ajmo ih tako reći nazvati, bez obzira što su bile mekane, ali i printane su dolazile. I onda sam čitao te iz, valjda iz znatiželje, oglasa, i onda jedan od tih oglasa, jedan od dobija od tim Narodnim novinama bilo kupovina kanadera koji su preko Delaware offshore zone kupljeni. I onda ne samo da su tamo kupljeni, nego su još i potpisani ugovori na 10 godina održavanja rezervnih dijelova i svega ostaloga, tako da uvijek je sve što je bilo vezano uz nabavu u Hrvatskoj bio dobar biznis. Tako da čestitke onima koji su nabavljali, jer bez dobre nabave nema ni dobrog biznisa. Betty Wright, I love the way you love. 8.27.

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: 954 FM.

krize. Naravno, i naše Balkanton biti put zdrave glazbene energije, zato što smo namijenili jednu plesnu varijantu 230. epizode Balkantona, u kojem ćemo slušati redom Kasiju Nosovsku iz Poljske, onda e-punk iz Mađarske, pa su tu i Doli, Dubioza kolektiv, neću otkriti imena pjesama, Šuma čovjek, samostalni referenti, Drum and Zez, Oružjem protiv otičara, Koala Voice i Sixpack. Pravi vatromet. Prava ljetna plesna atmosfera u Balkantonu, Radio Maestral, koji počinje u 5 do 5.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Eto, Balkantonu danas imamo plesne, dinamične i poznate balkanske pjesme iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, ali i na poljski i na mađarski način. Zamisli život u ritmu muzike za ples. Poljska verzija pjesme, to bila Subota, Kasia Nosovska. Za početak, onda mađarski je punk i himna generacije Dubioze kolektivu.

ima tlake ceste i sjete me. Zvijezde gore žarko svjetleće, na oči tvoje smeđe, ja sada poliječem, ble. Stižem nazad, gdje krenule su nesreće. Dunim

Radio Maestrale, najslušaniji radio u autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini Radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.